En som har kanskje hyllet på, ja, han har jo hyllet på lenger da, enn det det er. Det er Terje Tysland, som sang om klokken, et liveopptak fra Gladdagene, det der. Her skal du få Cat Stevens. Han kommer her med låta Can't Keep It In i musikkmiksen på Nea Radio. Oh,

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
1: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
2: Få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
1: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.